Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: де я обійму.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Я присяг і дотримаю, що буду держатися присудів правди Твоєї. Псалом 118, 106 вірш «Христос воскрес». Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Нам добре в своїй церкві. Такі милі, знайомі люди. До свого священника ми звикли, слухаємо проповідей. І здається, що воно завжди так було. Але ж ні. На наші

0: під землі хтось приніс християнську віру, був хтось, хто по-геройськи долав спротив поганства і забобонів, хто засіяв перші зерна Божої правди. Воно тільки в кінофільмах все йде гладенько, вміло, успішно, все добре і закінчується щасливо, а в житті все зовсім інакше. У ще зовсім молоденькій церкві кипіла важка, виснажлива і небезпечна робота по проповіді Божого Слова. Не всюди було успішно, десь апостоли зустрічали запеклий спротив юдеїв, або поган, або діючої влади. Та були і труднощі внутрі церковного характеру. Були, наприклад, в церкві люди, так звані юдеохристияни, які примушували тих, що увірували, тих, що прийшли з поганського світу, примушували до обрізання і виконання закону Мойсея. Ця проблема виникла в першу чергу в Антіохії, де проповідував Павло і Варнава. І тому в 51-му році до Єрусалиму були скликані апостоли та старшії на перший в історії церкви собор, щоб цю справу розглянути. Про це читаємо в книзі «Діянь». Отож, зараз 15 глава, 1-31 вірш. Будьмо уважні. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів: коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними, вирішено, що Павло і Варнава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію, Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами і старшими, і оповіли, що Бог через них зробив. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгій суперечці встав Петро і до них промовив: «Мужі, брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погані з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою їхні серця. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести? А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося, то так само, як і ті». Затихла вся громада і почала слухати Варнаву та Павла, як вони розповідали про ті знаки та чуда, що їх Бог учинив був через них між поганами. А як вони замовкли, озвався Яків і мовив: «Мужі, брати, вислухайте мене. Симон розповів, як Бог спершу навідався до поган, щоб узяти з-поміж них народ для імені Його. З тим згоджуються і слова пророків, як написано: а після цього я повернуся і відбудую намет Давида занепалий. Я його руїну відбудую і знову його поставлю, щоб решта людей Господа шукала, і всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що чинить це, йому відоме спокон віку. Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей бо здавен-давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи». Як бачимо, апостоли почергово висловили свої думки і надали свідчення того, що сам Бог не робить різниці між євреями і поганами, а тому спасіння можуть отримати всі, і не треба накладати тягару виконання закону Мойсея. каже апостол Петро, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ні ми не здоліли нести? Отож, треба би було сказати, чому не треба закону дотримуватися. Бо, наприклад, християнство зовсім по-інакшому би виглядало, якщо б ми дотримувалися Мойсеєвого закону. Але справа в тому, що закон Мойсеїв, який виконував таку педагогічну функцію, він себе вичерпав. Вже тепер не треба було закону, тому що є Христова благодать. Бог вийшов на зустріч людям, слабким, немічним. Що таке благодать? Це є незаслужена милість. Бог дав нам те, на що ми не заслужили. Тому, каже, вірою спасаються, а не ділами закону. Ну, про це апостол Павло в першому листі до Коринтян гарно все вияснив. Читаємо далі. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох зміж себе і послати в Антіохію з Павлом та Варнавою, Юду званого Варсавою і Силу, мужів-проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії, Кілікії, привіт. Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам Варнавою та Павлом. Людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож, ми вислали вам Юду і Силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалося бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного – стримуватися від ідоложертовного м'яса, крові, душинини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Написано є, деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами. Тобто ті, котрі прийшли до Антіохії з Єрусалиму, вони були з християнської спільноти, але вчили не зовсім те, що навчали апостоли. Ну, наприклад, дивіться, як є. Ми всі є віруючі, ми всі є носіями віри. Але ми не є джерелом віри, і ми не маємо законодавчої тої такої сили, ми не можемо писати закони, тому що все приходить від церкви. Бачите, апостоли, тобто церква, апостоли, пресвітери, старішини зібралися для того, щоб все це вирішити. І вирішили, і ніхто не смів робити інакше. Тобто тут такого свавілля в церкві не може бути. Бо коли чоловік чинить свавілля в церкві, він просто виключається із церкви. І все. Далі хочу звернути вашу увагу, що у своєму рішенні вони кажуть так. Подобалося бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного. Кожен собор є вислідом, всякі соборові рішення є вислідом співпраці людського розуму, людських старань, людської молитви і, власне, і керівництва Святого Духа. Отже, кожне рішення собору є натхнене Святим Духом. І ніхто не сміє заперечувати рішення собору. Треба сказати, що Святий Дух, сказано тут, подобалося Святому Духові. Святий Дух є особа. І тут є багато в діяннях апостолів потверджень того, що Святий Дух є Божою особою. Сказав Святий Дух, повів Святий Дух, чи надихнув Святий Дух, чи ось подобалося Святому Духові. Якщо говорити про те, чого навчають деякі псевдохристияни, котрі кажуть, що Святий Дух – це є тільки сила або енергія, або щось таке якесь невідоме, аморфне, незрозуміле, то це є неправда. То це є неправда, бо бачимо, що тут виразно потверджується це, що ця правда, що Святий Дух є особою. І тепер рішення собору, котрі апостоли з Єрусалиму передають разом з Варнавою і Павлом, котрі трудилися в Антіохії, то ще двох посланців вони посилають – Юду і Силу. Силуана, ширше його прізвище – Силуан. Отож кажуть, стримуватися від ідоложертовного. Поганство, як релігія, через свої звичаї, навіть через такі якісь державні свята, воно було тісно вплетене в побут людини і в побут родин. Для християн це було проблемою, бо, наприклад, якщо я християнин в домі, я один єдиний християнин, а всі решта мої домочадці, вони є поганами. Вони брали участь, наприклад, в якихось там тих їхніх жертвоприношеннях, а м'ясо, жертвоване м'ясо, вони приносять додому. Чи буду я споживати? Апостоли кажуть, що треба від такого споживання утриматись. Не тому, що ти осквернишся через це, бо святий апостол Павло каже, що ідол є ніщо. І ідоложертовне не є оскверне, а він каже, що це заради сумління того, хто є поруч біля тебе. Це не є фанатизм, а скоріше це є така обережність, щоб хтось часом не думав, що ми можемо легко міняти собі богів, як це робили, наприклад, погани, що ми є вірні своєму Богові. Кажуть, утримуватися від крові. Для юдея кров означало життя. А життя належало одному Богові. При цьому юдеї виходили зі свого життєвого досвіду. Разом з кров'ю, значить, виходить життя. Тому все м'ясо, яке вживалося юдеями, забивалося і підготовлялося так, що вся кров стікала. Ну і задушене м'ясо, з якого не випущена кров, також було заборонено споживати. Саме з тої самої причини. Ну і, звичайно, каже, утримуватися від розпусти. Від розпусти. Цнотливість, невинність, чистота були тією особливою, новою для стародавнього світу чеснотою, яку принесло з собою християнство. У нечистому світі християни повинні були залишатися завжди чистими. Саме чистота в багатьох випадках вирізняла християн серед поган. Читаємо. Весланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Юда та Сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Амінь. Христос воскрес!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі від Львова до Рави. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток або автобусів з делегатами, які їдуть від Львова до Томашова. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 15 травня. Вітаю усіх за кінцем робочого тижня, ми це пережили. І завтра в нас 16 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 20 градусів. Що ж, їшимося, бо буде літо, буде 30. Будемо згадувати травень з тугою і ностальгією. Тиск 736 мм, вологість 45%. В цілий день на Ростовщині погода буде похмурою, зате без опадів. Отже, добре нам відсвяткувати п'ятницю, але пам'ятаємо, що в суботу на базар. Партнер програми – Приправи світу. І приправи, і інші смаколики – вишукані плоди щедрої ростовчанської землі. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» від Рави до Куликова.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Будь собою. На правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hello, hello, everybody!
0: Раді вітати наших слухачів.
2: Сьогодні поговоримо про дуже позитивні слова. Лесь, що таке smile?
0: Усмішка або усміхатись.
2: Fun
0: – веселощі, розвага.
2: Love
0: – ну тут всім відомо, любов.
2: This game is really funny.
0: Ця гра є дуже смішною.
2: То як буде смішна?
0: Funny.
2: Молодчинка. Слухай, тут вон нещодавно був такий ажіотаж. Всі полювали за кіндер-яйцями, але не звичайними, а потрібно було саме кіндер-джой.
0: До речі, а чи знаєш ти, що ми можемо розшифрувати це кіндер-джой?
2: Кіндер наче щось німецьке, а що ж таке джой?
0: Джой – це радість. Маємо дитяча радість, кіндер-джой, радість для дитини.
2: Ну справді, більшої радості, ніж від розпаковки кіндер-джоя, мабуть, не отримати.
0: Погоджуюсь. Ну ж, бажаємо всім гарного дня.
2: Ну і нехай радість буде у кожному з ваших днів.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська
0: легко!

0: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Бетон.
2: І це не казино. Це справді якісний
1: бетон.
2: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
1: бетон.
2: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
1: Бетон.
3: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Гравчани, жовківчани, куликівчани, грибовиччани і численні росточани. Від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який любить підкорювати росточанські дороги на своєму ровері. Сьогодні у нас 15 травня. Вітаємо усіх ісай з іменинами. У цей день у 1848 році, згідно з постановою австрійського цісаря Фердинанда, скасовувалися селянські повинності у Галичині. Панщина і кріпацтво, які почав знищувати ще цісар Йосиф II, остаточно зникли з нашого життя. Недарма у кожному селі стоїть пам'ятник скасуванню кріпацтва – Хрест Свободи. У 2022 році у цей день український гурт «Калуш» оркестра з піснею «Стефанія» переміг у Євробаченні. Цікаво, що одразу після завершення виконання фронтмен Олег Псюк викрикнув: «Прошу всіх, врятуйте Маріуполь, врятуйте Азовсталь!» Аби привернути увагу до російсько-української війни, до подвигу захисників Маріуполя. Героям слава! Історії одного дня!

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Ольгой Порічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила». Знову. Велика сцена, живий звук і тисячі людей разом. Не пропустіть! Зустрінемось на вечорницях.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі від Львова до Рави. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток або автобусів з делегатами, які їдуть від Львова до Томашова. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 15 травня. Вітаю усіх за кінцем робочого тижня, ми це пережили. І завтра в нас 16 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 20 градусів. Що ж, їшимося, бо буде літо, буде 30. Будемо згадувати травень з тугою і ностальгією. Тиск 736 мм, вологість 45%. В цілий день на Ростовщині погода буде похмурою, зате без опадів. Отже, добре нам відсвяткувати п'ятницю, але пам'ятаємо, що в суботу на базар. Партнер програми – приправи світу. І приправи, і інші смаколики – вишукані плоди щедрої ростовчанської землі. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» від Рави до Куликова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити. Сократ. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про масштабний фестиваль Макса Барського, про повернення до коренів групи «Дік», про першу за багато років спільну річ Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна і ще багато цікавого. А починаємо з композиції, що вже гучно заявляє про себе на радіо. Фома та гурт «Мандри» працюють над черговим альбомом і сьогодні презентують дещо з нового матеріалу. Пісня має назву «Розмай».
3: «Розмай» – це пісня про нашу здатність відчувати прекрасне, попри всю драму і трагедію війни, в якій ми живемо ось уже дуже-дуже багато років. І попри це світить сонце, річки течуть, народжуються діти. Процес життя відбувається. Так, він складний, зараз дуже драматичний, насичений складними почуттями, але є якісь базові речі, які мають тримати нас, тримати наш дух, тримати наш настрій і давати енергію рухатися далі. Як на мене, пісня «Розмається» саме про це, бо мене особисто надихає саме сонце, яке виходить з темряви, птахи, які все одно летять по своїх маршрутах, дорога, яка тягнеться з півночі на південь, з заходу на схід і повертається врешті додому. Тобто це пісня про надію, це пісня про віру в краще, те, що сили світла і сила світла, вона сильніша за темряву.
2: Трохи світла і надії від Фоми та гурту «Мандри». Їхній «Розмай».

Фома і Мандри. Розмай. А ми переходимо до новин. Макс Барських оголосив амбітний літній проєкт «Всеукраїнський мандрівний фестиваль під відкритим небом Open Air Fest 2026». Подія стартує масштабним шоу у Києві на Льодовому стадіоні 27 червня, яке поєднає живу музику та ультрасучасну сценографію. Програма передбачає виступи артиста у різних містах країни, де фестивальна атмосфера буде доповнена унікальним візуальним супроводом. Тур покликаний об'єднати тисячі прихильників музиканта під чистим українським небом. Міжнародний благодійний фестиваль «Вирій» розкрив перші карти свого лайнапу. Масштабний дводенний захід відбудеться 8-9 серпня у просторі Кит на ВДНГ. Серед головних учасників – Вів'ян Морт та джазова співачка Ганна. Окрім українських зірок, на сцену вийдуть артисти з-за кордону. Одним із хедлайнерів електронної сцени стане берлінський артист Холі Норт, який поєднує ембієнт та техно. Організатори наголошують, що Холі вже став улюбленцем публіки минулого разу і продовжує щиро підтримувати Україну в міжнародному просторі. Тому його повернення 8 серпня із сольним сетом стане однією з найбільш очікуваних подій літа. Організатори обіцяють, що захід стане не лише святом музики, а й потужним інструментом культурної дипломатії. Гурт Тік повертається до свого канонічного стилю, який понад 2 десятиліття тому зробив їх народними улюбленцями. Новий сингл «Ромашки» – це концентрат позитиву та світла, якого зараз так бракує. Віктор Бронюк зізнався, що цей трек є відповіддю на численні прохання фанів випустити щось легке, щире та драйвове у фірмовому стилі гурту. Тож на прохання слухачів Тік і його «Ромашки».

Це була нова пісня від групи Тік. А ми повертаємося до новин. Відома скрипалька та співачка Асія Ахад нарешті перервала творчу мовчанку та розповіла, де перебуває та чим займається. Наразі артистка мешкає у США, де активно працює над новим інструментальним матеріалом та бере участь у численних благодійних заходах. Асія зізналася, що життя за кордоном дало їй новий творчий імпульс. І зараз вона готує альбом, який здивує своїм експериментальним звучанням. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують разом роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу, заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це і є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

0: не край. Спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала на важкій ділянці Топ 10. Далі коротка пауза, після якої поговоримо про нову композицію Фагота, свіжий реліз бумбокса, про переспів від Альони Омаргалієвої та про київський концерт Сковки. Тримайтеся актуальної хвилі. Важка ділянка Топ
1: 10. Реклама.
2: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві, лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: У Жовкві 10 година ранку.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде

Привіт, мої неймовірні! На календарі 15 травня, п'ятниця, і з вами я, ваша Роксолана Квітка. Друзі, зізнаюся чесно, сьогодні мій голос звучить трошки інакше, бо здоров'я вирішило влаштувати мені невеличкий іспит. Але знаєте, я зрозуміла, що ваші усмішки по той бік приймачів лікують краще за будь-який чай з лимоном. Тому я тут з вами. Бо наш спільний час – це те, що справді дає сили. Влаштовуйтеся зручніше, сьогодні будемо зігрівати одне одного теплом розмов. Як ваш настрій? Ви відчуваєте, як повітря сьогодні буквально пронизане перечуттям свободи? Травень у 2026 році видався особливим. Це вже не просто весна, це справжній карнавал кольорів. Каштани вже не просто світять, вони палають, а вечірня прохолода нарешті стала такою м'якою, що хочеться гуляти до самого ранку. Сьогодні ми з вами разом проведемо цей шлях від робочих завдань до першого ковтка суботнього релаксу. Налаштовуйте приймачі гучніше, бо сьогодні у нас буде дуже багато цікавого. Від секретних локацій, про які не пишуть у путівниках, до прогнозу зірок, які знають про ваші плани на вікенд більше, ніж ви самі.

Сьогодні, 15 травня, світ відзначає Міжнародний день сім'ї. І це чудовий привід згадати, що сім'я – це не тільки спільне прізвище. Це ті люди, яким ти можеш зателефонувати о 3-й ночі, щоб розповісти смішний мем. Але тримайте ще кілька фактів про цей день. День солом'яного капелюшка. Колись у цей день чоловіки офіційно змінювали фетрові капелюхи на легкі солом'яні. Тож, якщо у вас в шафі залишався цей стильний аксесуар, сьогодні його офіційний вихід у світ. Історична цікавинка. Саме 15 травня 1940 року в американських магазинах з'явилися нейлонові панчохи. Жінки стояли в чергах годинами. Сьогодні нам простіше. Ми стоїмо в чергах хіба що за матча-лате або новою прошивкою для домашнього робота. І наостанок прикмета дня. Кажуть, якщо сьогодні соловей співає всю ніч, літо буде раннім і дуже теплим. Тож, сьогодні ввечері вимикаємо телевізори, відкриваємо вікна і слухаємо природній плейлист.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

Той Львів. А я люблю жовку, тому що в нас найсмачніша піца, і не треба їхати в Італію. В нас найсмачніші суші, і не треба їхати в Японію. Взагалі в нас все найсмачніше. А випічку, яку в нас печуть, а пляцки, а різні десерти. Друзі, та не треба нам нікуди їхати. В нас в Жовкві все найкраще. Час для приємних бонусів. Наш партнер. Торгова марка «Приправи світу» знає, що найкращі вихідні – це ті, що пахнуть прянощами та свіжою випічкою. Ми розігруємо великий набір для пікніка «Пряний травень». Щоб взяти участь, вам потрібна наша нова кодова фраза. Сьогодні вона звучить саме так. Космічна весна. Пишіть нам її у віконечко на сторінку Вільного Радіо. Я перепрошую. І давайте назву свого улюбленого міста. І нехай рандом обере саме вас. Результати ми дізнаємося вже сьогодні увечері. Чекаю з нетерпінням наші кодові фрази на сьогодні.

Любі слухачі Вільного радіо, оскільки сьогодні День сім'ї, ми точно будемо щось готувати. Я перепрошую. Але чи знали ви, що у 2026 році в тренди повернулася бабусина кухня? Але з елементами молекулярної магії. Зараз у модних ресторанах подають їстивні квіти в тумані. Це коли звичайна кульбаба або пелюстки троянди обробляються так, що вони смакують як ніжний десерт. Але моїм фаворитом все одно залишаються мамині вареники, які щойно зварилися і парують на всю кухню. До речі, якщо додасте до них дрібку копченої паприки від нашого партнера, це буде просто справжній гастрономічний вибух.

0: ми переможемо. Вільне радіо. Реклама. Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.
2: Високі думи про майбутнє, або таймиру, або довиру.

Любі, а я нагадую, що наше вільне радіо звучить для вас від Львова до Томашова. Налаштовуйтесь на 94.0 FM, адже попереду багато цікавого. Особливо рекомендую не пропускати щочетверга прямі ефіри мого колеги Миколи Саджениці. У нього завжди неймовірна підбірка музики. Скажу вам по секрету, ми з моїм синочком Матейчиком ніколи не можемо встояти на місці і обов'язково влаштовуємо танці під його треки. Приєднуйтеся до нашої драйвової хвилі.

А тепер, дорогі мої естети, давайте поговоримо про те, у що ми будемо одягатися і в які кольори фарбувати наше життя цього року. У 2026 році світ остаточно відмовився від кричущої розкоші на користь кольорів, які заспокоюють і дають відчуття стабільності. Отже, колір року – це цифровий шавлія. Це такий дивовижний відтінок, щось середнє між м'ятою, сірим та кольором ранкового туману над Дніпром. Він став популярним, бо нейромережі визначили його як найбільш заспокійливий для людського ока. Тож, якщо хочете бути в тренді, обирайте такий колір для робочого столу або нової сукні. Наступний колір – це електричний бурштин. Це привіт нашому українському сонцю. Глибокий, насичений, жовто-оранжевий. Його називають кольором оптимізму 2.0. Дизайнери радять додавати хоча б одну таку деталь у свій образ, щоб заряджати батарейки і собі, і оточуючим. І останній – це трендова фішка – кольори мімікрія. Зараз у моді монохром. Це коли ви вдягаєтеся повністю в один відтінок від взуття до аксесуарів. Але головна цікавинка 26-го року – це тканини, які змінюють насиченість кольору залежно від освітлення. В офісі ви в спокійному бежі, а виходите на сонце і костюм стає золотавим. Прикольно, правда? Треба собі таке щось прикупити. Дівчата, і невеличкий лайфхак від мене. Якщо не знаєте, що одягнути, обирайте білий. У 2026 році арктичний білий вважається символом нового початку. А ми ж з вами щоп'ятниці починаємо нове життя. Чи не так? А я нагадую для тих, хто щойно приєднався, наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна. Пишіть нам на сторінку Вільного радіо у спеціальне віконечко в сторіс нашу кодову фразу «космічна весна» і вже сьогодні ми оберемо нового переможця. А я хочу увімкнути наступний трек «Шлях до перемоги». Знаєте, ми скоро переможемо і виженемо всю цю нечисть з нашої землі.

0: Нова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

ви запитували, а я розвідала. Якщо ви хочете втекти від натовпу, ось вам 5 місць, де душа знайде спокій, а камера телефону – ідеальні кадри. Отже, перша локація – це скляна лагуна, закинутий кар'єр біля Яворова. Вода тут неймовірно прозоро блакитного кольору. Тут немає інфраструктури, зате є абсолютна тиша і відчуття, що ви на іншій планеті. Друга локація – це Підгорецький сад скульптур. Всі знають палац, але мало хто заходить в глибину старого парку, де серед дерев ховаються напівзабуті кам'яні статуї. Це дуже атмосферно, особливо на заході сонця. Третя локація – це лавандове поле у передмісті. Так, в травні вона ще не цвіте, але саме зараз там висаджують нові сорти. І власники дозволяють влаштувати пікнік серед молодої зелені. Це неймовірний аромат спокою. Четверта локація – це хутір Тиша. Це глибинка Карпат. Місце без зв'язку. Тільки ви, гори і чани на дровах. Ідеально для тих, хто хоче перезавантажити мозок. І п'ята локація – це міський ботанічний сад. Секретна оранжерея. Там є куточок з тропічними метеликами, які саме зараз найбільш активні. Відчуття? Ніби ви потрапили в джунглі. Амазонки. Не виїжджаючи з міста. А я нагадую для тих, що, хто щойно, мабуть, приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – це космічна весна.

Боже, щойно так співала, що знов чуть голос не зірвала. Ну, признавайтесь, правда, ви теж ж підспівували. Я сьогодні зібрала для вас найкращу музику. Але я хочу знати, під яку пісню ви плануєте свій перший ковток суботньої кави? Напишіть мені назву треку, який у вас зараз на повторі. Один з ваших варіантів я поставлю в ефір прямо зараз, щоб ми всі зарядилися вашим вайбом.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: По рекламі.

Ой, друзі, прилетіли ваші повідомлення. Ось Тетяна пише нам: Роксолано, моя субота почнеться о 9 ранку на балконі під пісню «Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука. Це мій особистий ритуал для натхнення. Тетяно, я вас так розумію. Кава, квіти на підвіконні і такий голос в наушниках – це ж ідеальний план. Ну що, давайте підтримаємо цей вайб? Слухаємо!

що ж нам обіцяють зірки на 16 та 17 травня? Слухайте уважно. Стихія вогню. Овни, леви та стрільці. Ваші вихідні пройдуть під девізом «Рух – це життя». Не сидіть у чотирьох стінах. Спонтанна поїздка принесе знайомство, яке змінить ваше літо. Стихія землі. Тельці, діви та козероги. Зірки радять зайнятися домом або садом. Робота з землею дасть вам неймовірний ресурс. А ввечері неділі дозвольте собі розкішну вечерю. А що очікує стихію повітря та стихію води, ми почуємо трішки згодом. А зараз для вас пісня.

0: Отже, що чекає на стихію повітря та стихію води? Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Ви будете в центрі уваги. Вас чекають запрошення на вечірки або культурні заходи. Не відмовляйтеся, ви – душа компанії. Стихія води – раки, скорпіони та риби. Час для внутрішнього діалогу. Вихідні ідеальні для творчості, читання або тривалих прогулянок біля води. Ваша інтуїція підкаже правильне рішення важливого питання. А я нагадую для тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру, що наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна.
1: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Дивлюся наш чат і, друзі, ви сьогодні дуже активні. Ось Андрій пише, що його п'ятниця офіційно розпочнеться тільки після того, як прозвучить пісня «Тиха вода» від Марини та компанії. Ну і що ж, Андрію, я не можу вам відмовити. Тим паче, що цей трек ідеально пасує до нашого сьогоднішнього настрою. Поїхали!

сьогодні, 15 травня, у світі природи відбувається справжнє диво. Саме в ці дні в наших лісах починають танцювати журавлі. Це їхній шлюбний період. І якщо вам пощастить побачити це десь на болотах Львівщини, вважайте, що ви виграли джекпот удачі на весь рік. А ще цікавий факт про травень. Ви помітили, що як яскраво світять зорі? У 2026 році через зменшення світлового шуму в багатьох містах стало видно Чумацький шлях навіть з балкона. Тож сьогодні вночі, замість того, щоб гортати стрічку новин, просто вимкніть світло в кімнаті, вийдіть на балкон чи терасу і подивіться вгору. Там справжнє кіно про нескінченність. А я хочу нагадати для тих, хто, можливо, щойно до нас приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна.

А ви знали, що в 2026 році вчені офіційно підтвердили, музика на частоті 432 Гц здатна знижувати рівень кортизолу за 3 хвилини? Це так званий звук природи. Ми на Вільному радіо дбаємо про ваш спокій, тому наступний трек підібраний так, щоб ваші плечі розслабилися самі собою, а посмішка з'явилася просто так. Слухаємо та наповнюємось.

0: і трохи гумору на завершення робочого тижня. В Японії 15 травня іноді називають днем вибачень перед кімнатними рослинами. Це те, що ми забували, за те, що ми забували їх поливати всю зиму. Тож, якщо ваш кактус на підвіконні виглядає трішки ображеним, сьогодні ідеальний день, щоб дати йому водички і сказати: «Друже, вибач, я просто чекав літа». Бережіть своїх зелених друзів. Вони наші мовчазні слухачі. А я нагадую для тих, хто щойно до нас приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна.
1: Українське. В кожній ноті. Це твоє.

ми згадували про День вибачень перед рослинами. Але давайте поговоримо серйозно. Ваші вазони – це не просто декор. Це жива енергетика. У 2026 році стало дуже модним підбирати рослини не під колір штор, а під свій психотип. Тож, хто сьогодні у списку бажаних гостей, а з ким треба бути обережним? Отже, кого варто поставити в кімнаті? На першому місці це сансевєрія або тещин язик. Дівчата, це справжній must-have. Вона виробляє кисень навіть вночі, коли інші рослини його споживають. Ідеальна для спальні, з нею сни будуть легкими, як хмаринки. На другому місці це хлорофітум. Це природній пилосос. У 2026 році, коли ми так дбаємо про екологію, він незамінний, бо очищає повітря від токсинів краще за будь-які дорогі фільтри. І на третьому місці це є заміокулькас – доларове дерево. Ну що, ми ж з вами хочемо, щоб у кишенях було на бананову ферму, правда? Кажуть, він притягує фінансовий успіх. А ще він неймовірно стильний і виживе, навіть якщо ви забудете про нього на 2 тижні. А яку квітку не варто ставити у кімнаті, я розкажу трішки згодом.

Отже, а з якою рослиною варто бути обережним? На першому місці це є дифенбрахія. Вона неймовірно красива, з великим листям, але її сік отруйний. Якщо у вас вдома є маленькі дослідники або допитливі котики, краще тримати її десь дуже-дуже високо або взагалі віднести її в офіс. На другому місці це є монстера. Ох, ці розкішні листя дірки. Але езотерики кажуть, що монстера – це енергетичний вампір. Вона дуже забирає на себе увагу, тому її не радять ставити в спальні. Краще у великій вітальні або в холі, де багато людей і багато зайвої енергії, яку треба з'їсти. І на третьому місці це є кактуси біля ліжка. Вони класні, захищають від випромінювання комп'ютера, але ставити їх там, де ви спите, не найкраща ідея. Гострі колючки підсвідомо створюють відчуття тривоги. Нехай краще охороняють ваш робочий стіл. До речі, мої хороші, поділіться, а хто живе на вашому підвіконні? Може, у вас там справжні джунглі? Пишіть нам у директ.

0: Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.

Оскільки сьогодні, 15 травня, ми святкуємо День сім'ї, я не можу не поговорити з вами про те, що тримає нас разом, коли навколо штурмить. Це наші традиції. У 2026 році, коли все навколо стає цифровим, ми знову повертаємося до теплих звичок. Знаєте, зараз у світі з'явився тренд на кухонні терапії. Це коли сім'я збирається ввечері не перед телевізором, а щоб разом ліпити вареники, пекти пиріг або просто чистити овочі для салату. Без телефонів. Тільки звук ножа по дошці, сміх і розмови про все на світі. Саме в такі моменти діти розповідають свої таємниці, а дорослі згадують, чому вони колись закохалися одне в одного. Ось кілька ідей для ваших нових сімейних традицій, які можна почати вже цього вікенду. Перша традиція – це вечір теплих історій. Раз на тиждень діставайте старі альбоми або просто відкривайте папку з фото у хмарі за минулі роки. Розкажіть дітям, як ви познайомилися або яку шкоду вчинили в їхньому віці. Це будує міст між поколіннями краще за будь-які повчання. А ще традиції я розкажу після невеличкої пісні.

Отже, наступна традиція, яку ви вже можете взяти собі за ідею, це традиційна страва вихідного дня. Нехай це буде щось просте, наприклад, татові млинці щосуботи або мамин фірмовий чай з травами, які ви самі назбирали. Це запах, який ваші діти будуть згадувати через 20 років як запах дому. Знаєте, я зараз говорю про це, і перед очима мої спогади. У нас була неймовірна традиція. Мій тато щонеділі готував щось особливе. Це був його час магії на кухні. І найсолодший момент – це коли ти прокидаєшся, сонце заглядає в вікно, а з кухні вже доноситься цей неймовірний аромат. Ти заходиш, а все вже на столі стоїть, чекає на тебе. Я так обожнювала його страви, навіть звичайна яєчня чи грінки в його виконанні смакували якось по-космічному. Тоді я не розуміла, що тато готував не просто їжу. Він готував нам почуття захищеності та любові. Сьогодні його вже немає поруч, але кожного разу, коли я відчуваю запах недільного сніданку, я знову та маленька дівчинка, про яку дбає її герой. Тато, дякую тобі за ці неділі. Друзі, не чекайте свята, щоб створити такий спогад для своїх дітей чи близьких. Приготуйте щось завтра. Нехай це будуть просто млинці, але подані з любов'ю. Бо саме з таких дрібниць будується фортеця, яку ми називаємо сім'єю. І остання, третя традиція – це 5 хвилин подяки. Перед вечерею кожен каже одну річ, за яку він вдячний сьогодні іншому члену сім'ї. Це неймовірно змінює атмосферу в домі. І знаєте, що я зрозуміла? Сім'я – це не про ідеальну чистоту в домі чи дорогі подарунки. Сім'я – це там, де ти можеш бути собою. З розпатленим волоссям, в смішних шкарпетках і знати, що тебе люблять просто за те, що ти є. Сім'я – це наш власний космос, де завжди весна. До речі, про космос і весну. Нагадую нашу кодову фразу. Космічна весна.

зараз пік цвітіння буску. І я впевнена, що у багатьох з вас вдома стоять ці розкішні букети. А чи знали ви, що мовою квітів білий бузок означає перше кохання? А фіолетовий – моє серце належить тобі. У давнину дівчата шукали квітку з 5 пелюстками, щоб загадати бажання і з'їсти її. У 2026-му ми, звісно, вже дорослі і серйозні люди, але зізнайтеся, що у вас досі крадькома, хтось з вас крадькома шукає ту саму щасливу квіточку у суцвітті. Я точно шукаю, бо віра в диво – це те, що робить нас живими. Давайте такий невеличкий інтерактив. Напишіть мені, яка квітка для вас є символом цієї весни. Бузок, каштани, а може жовті кульбаби, що схожі на маленькі сонечка в траві. Чекаю на ваші відповіді. А поки я чекаю і зараз увімкну наступний трек, я нагадую нашу кодову фразу на сьогодні. А вона така – космічна весна. До речі, пані Марія мені щойно надіслала повідомлення, що їй дуже сподобалась пісня «Як так залишила». А хто я така, щоб вам відмовити і не запустити зараз цей трек? Слухаємо і заряджаємося.

0: А ви помітили, що весна – це єдина пора року, яка вміє вибачатися за довгу зиму? Вона робить це обережно. Спочатку одним проліском, потім першим соловейком, а зараз у середині травня – справжнім вибухом ароматів. У 2026 році вчені-психологи почали використовувати термін «ефект весняного оновлення». Це стан, коли наш мозок під впливом сонячного світла починає генерувати ідеї втричі швидше. Тож, якщо ви довго не наважувалися почати щось нове, вивчити мову, змінити зачіску чи нарешті піти на танці, зараз найкращий час. Сама природа каже вам: «Дивись, я змогла розквітнути після морозів, і ти зможеш. Не бійтеся бути яскравими, як ці тюльпани, наприклад, на клумбах».
1: Він лопіно ховає ту квітку від зливий віду.
2: Жовкві, 5 година вечора.
3: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

Ось і добігає кінця наш сьогоднішній ефір. П'ятниця вже розправила крила. І я сподіваюся, що ви готові летіти їй назустріч. Пам'ятайте, 15 травня – це не просто дата в календарі. Це день сім'ї, день тепла і день, коли кожен з нас може стати трішки щасливішим, просто посміхнувшись перехожому. Не шукайте приводів для радості, створюйте їх самі. Купіть собі квіти, зателефонуйте батькам, скажіть коханим «Я поруч». Ми живемо в дивовижний час, де технології навколо нас, але любов всередині нас. Нехай ваша космічна весна буде яскравою, безпечною та сповненою натхнення. З вами була Роксолана Квітка на Вільному радіо. Любіть життя, і воно обов'язково відповість вам взаємністю. Гарних вихідних, мої любі! Почуємось наступної п'ятниці. Цьом па-па!

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: рекламі. Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Від Шевченка до Сократа. 80% успіху – це з'явитися в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен. Від Шевченка до Сократа.
2: Реклама.
3: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: По рекламі. Let's

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Hi everybody!
0: Привіт, наші любі слухачі!
2: Лесь, що таке documents?
0: Документи.
2: Picture.
0: Картина або може бути і фото.
2: Ну а що ж тоді таке drawing?
0: Малюнок.
2: Правильно. I think this is a fake picture.
0: Я думаю, що це фейкова картина.
2: Фейкова? А слухай, а що таке дуже схоже на англіцизм? А що це таке фейкова картина?
0: Так, ви можете справді дуже часто почути це слово. І фейк означає підробка, підроблений. Тому картина ніби підроблена. Ось так.
2: Прикольно. Слухай, а давай ще скажемо невеличку пораду. Для того, щоб круто вивчати англійську і допомогти собі в вивченні нових слів, ви можете користуватися різними додатками. Я думаю, що це не новинка, але тим не менше, багато хто каже, що використовує Duolingo. Я думаю, що це прикольна така схема, як ще доповнити вивчення англійської. Ти що скажеш?
0: Погоджуюсь з тобою, але просто пам'ятайте, що це може бути якби додаткове джерело вивчення.
3: Все ж таки, надайте перевагу заняттям з вчителем або якимось курсом.
2: Угу. Всім стане у нагоді наша порада, тому почуємось.
0: Па-па! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Вона зовсім не підозрювала, що вечір буде особливим. Хлопець сказав лише:
1: «Одягни щось гарне, ми підемо вечеряти».
0: Вони гуляли вечірніми вуличками старої Жовкви. Повітря пахло кавою і листям. Ліхтарі світили м'яким золотом.
2: Реклама.
0: Коли вони увійшли до ресторану Копа, її очі засяяли. Стіл був прикрашений свічками. На ньому стояли її улюблені квіти. Легка музика, приглушене світло, ніжний аромат страв – усе створювало відчуття магії. Вони сміялися, згадували першу зустріч, ділилися мріями, і з кожною хвилиною світ ніби стишувався. Ніяких телефонів, годинників, лише вони двоє. Ресторан Копа створює саме такі вечори, коли хочеться дивитися в очі і мовчати. Бо слів уже не потрібно. Тут усе сприяє коханню. Атмосфера, музика, тепло, уважний персонал. Романтична вечеря у Копі – це не просто зустріч, а історія, яку хочеться зберегти в пам'яті назавжди. Свято в деталях.
3: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: DJ Don't. Якщо сильно захотіти, можна в космос полетіти.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто стоїть у корках на трасі від Львова до Рави. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовківських маршруток або автобусів з делегатами, які їдуть від Львова до Томашова. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 15 травня. Вітаю усіх з кінцем робочого тижня, ми це пережили. І завтра в нас 16 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 20 градусів. Що ж, їшимося, бо буде літо, буде 30. Будемо згадувати травень з тугою і ностальгією. Тиск 736 мм, вологість 45%. В цілий день на Росточчі погода буде похмурою, зате без опадів. Отже, добре нам відсвяткувати п'ятницю, але пам'ятаємо, що в суботу на базар. Партнер програми – приправи світу. І приправи, і інші смаколики – вишукані плоди щедрої ростовчанської землі. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» від Рави до Куликова.

Привіт, мої неймовірні! На календарі 15 травня, п'ятниця, і з вами я, ваша Роксолана Квітка. Друзі, зізнаюся чесно, сьогодні мій голос звучить трошки інакше, бо здоров'я вирішило влаштувати мені невеличкий іспит. Але знаєте, я зрозуміла, що ваші усмішки по той бік приймачів лікують краще за будь-який чай з лимоном. Тому я тут з вами. Бо наш спільний час – це те, що справді дає сили. Влаштовуйтеся зручніше, сьогодні будемо зігрівати одне одного теплом розмов. Як ваш настрій? Ви відчуваєте, як повітря сьогодні буквально пронизане перечуттям свободи? Травень у 2026 році видався особливим. Це вже не просто весна, це справжній карнавал кольорів. Каштани вже не просто світять, вони палають. А вечірня прохолода нарешті стала такою м'якою, що хочеться гуляти до самого ранку. Сьогодні ми з вами разом проведемо цей шлях від робочих завдань до першого ковтка суботнього релаксу. Налаштовуйте приймачі гучніше, бо сьогодні у нас буде дуже багато цікавого. Від секретних локацій, про які не пишуть у путівниках, до прогнозу зірок, які знають про ваші плани на вікенд більше, ніж ви самі.

Сьогодні, 15 травня, світ відзначає Міжнародний день сім'ї. І це чудовий привід згадати, що сім'я – це не тільки спільне прізвище. Це ті люди, яким ти можеш зателефонувати о 3-й ночі, щоб розповісти смішний мем. Але тримайте ще кілька фактів про цей день. День солом'яного капелюшка. Колись у цей день чоловіки офіційно змінювали фетрові капелюхи на легкі солом'яні. Тож, якщо у вас в шафі залишався цей стильний аксесуар, сьогодні його офіційний вихід у світ. Історична цікавинка. Саме 15 травня 1940 року в американських магазинах з'явилися нейлонові панчохи. Жінки стояли в чергах годинами. Сьогодні нам простіше. Ми стоїмо в чергах хіба що за матча-лате або новою прошивкою для домашнього робота. І наостанок прикмета дня. Кажуть, якщо сьогодні соловей співає всю ніч, літо буде раннім і дуже теплим. Тож, сьогодні ввечері вимикаємо телевізори, відкриваємо вікна і слухаємо природній плейлист.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Хто є Львів?
1: А я люблю Жовкву, тому що в нас найсмачніша піца, і не треба їхати в Італію. В нас найсмачніші суші, і не треба їхати в Японію. Взагалі в нас все найсмачніше. А випічку, яку в нас печуть, а пляцки, а різні десерти. Друзі, та не треба нам нікуди їхати. В нас в Жовкві все найкраще. Час для приємних бонусів. Наш партнер, торгова марка «Приправи світу», знає, що найкращі вихідні – це ті, що пахнуть прянощами та свіжою випічкою. Ми розігруємо великий набір для пікніка «Пряний травень». Щоб взяти участь, вам потрібна наша нова кодова фраза. Сьогодні вона звучить саме так. Космічна весна. Пишіть нам її у віконечко на сторінку Вільного Радіо. І я перепрошую. І давайте назву свого улюбленого міста. І нехай рандом обере саме вас. Результати ми дізнаємося вже сьогодні увечері. Чекаю з нетерпінням наші кодові фрази на сьогодні.

І любі слухачі Вільного Радіо, оскільки сьогодні День сім'ї, ми точно будемо щось готувати. Я перепрошую. Але чи знали ви, що у 2026 році в тренди повернулася бабусина кухня? Але з елементами молекулярної магії. Зараз у модних ресторанах подають їстивні квіти в тумані. Це коли звичайна кульбаба або пелюстки троянди обробляються так, що вони смакують як ніжний десерт. Але моїм фаворитом все одно залишаються мамині вареники, які щойно зварилися і парують на всю кухню. До речі, якщо додасте до них дрібку копченої паприки від нашого партнера, це буде просто справжній гастрономічний вибух.

0: можемо. Вільне радіо. Реклама. Ароматна, підрум'янена піца на дровах з цікавими поєднаннями смаків. І оновлена коктейльна карта. Які ще потрібні причини, щоб завітати у ресторан Копа? Смачно, затишно і обслуговування на вищому рівні. Це про ресторан Копа. Копа, Жовква, вулиця Гасина, 5.
1: Це була реклама.
2: Високі думи про майбутнє, або таймир, або довир.

Любі, а я нагадую, що наше вільне радіо звучить для вас від Львова до Томашова. Налаштовуйтесь на 94.0 FM, адже попереду багато цікавого. Особливо рекомендую не пропускати щочетверга прямі ефіри мого колеги Миколи Саджениці. У нього завжди неймовірна підбірка музики. Скажу вам по секрету, ми з моїм синочком Матейчиком ніколи не можемо встояти на місці і обов'язково влаштовуємо танці під його треки. Приєднуйтеся до нашої драйвової хвилі.

А тепер, дорогі мої естети, давайте поговоримо про те, у що ми будемо одягатися і в які кольори фарбувати наше життя цього року. У 2026 році світ остаточно відмовився від кричущої розкоші на користь кольорів, які заспокоюють і дають відчуття стабільності. Отже, колір року – це цифровий шавлія. Це такий дивовижний відтінок, щось середнє між м'ятою, сірим та кольором ранкового туману над Дніпром. Він став популярним, бо нейромережі визначили його як найбільш заспокійливий для людського ока. Тож, якщо хочете бути в тренді, обирайте такий колір для робочого столу або нової сукні. Наступний колір – це електричний бурштин. Це привіт нашому українському сонцю. Глибокий, насичний, жовто-оранжевий. Його називають кольором оптимізму 2.0. Дизайнери радять додавати хоча б одну таку деталь у свій образ, щоб заряджати батарейки і собі, і оточуючим. І останній – це трендова фішка – кольори мімікрія. Зараз у моді монохром. Це коли ви вдягаєтеся повністю в один відтінок від взуття до аксесуарів. Але головна цікавинка 26-го року – це тканини, які змінюють насиченість кольору залежно від освітлення. В офісі ви в спокійному бежі, а виходите на сонце і костюм стає золотавим. Прикольно, правда? Треба собі таке щось прикупити. Дівчата, і невеличкий лайфхак від мене. Якщо не знаєте, що одягнути, обирайте білий. У 2026 році арктичний білий вважається символом нового початку. А ми ж з вами щоп'ятниці починаємо нове життя. Чи не так? А я нагадую для тих, хто щойно приєднався, наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна. Пишіть нам на сторінку Вільного Радіо у спеціальне віконечко в сторіс нашу кодову фразу «космічна весна» і вже сьогодні ми оберемо нового переможця. А я хочу увімкнути наступний трек «Шлях до перемоги». Знаєте, ми скоро переможемо і виженемо всю цю нечисть з нашої землі.

0: точніше. Це ваше вільне радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

блакитного кольору. Тут немає інфраструктури, зате є абсолютна тиша і відчуття, що ви на іншій планеті. Друга локація – це Підгорецький сад скульптур. Всі знають палац, але мало хто заходить в глибину старого парку, де серед дерев ховаються напівзабуті кам'яні статуї. Це дуже атмосферно, особливо на заході сонця. Третя локація – це лавандове поле у передмісті. Так, в травні вона ще не цвіте, але саме зараз там висаджують нові сорти. І власники дозволяють влаштувати пікнік серед молодої зелені. Це неймовірний аромат спокою. Четверта локація – це хутір Тиша. Це глибинка Карпат. Місце без зв'язку. Тільки ви, гори і чани на дровах. Ідеально для тих, хто хоче перезавантажити мозок. І п'ята локація – це міський ботанічний сад. Секретна оранжерея. Там є куточок з тропічними метеликами, які саме зараз найбільш активні. Відчуття, ніби ви потрапили в джунглі. Амазонки, не виїжджаючи з міста. А я нагадую для тих, що, хто щойно, мабуть, приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – це космічна весна.

Боже, щойно так співала, що знов чуть голос не зірвала. Ну, признавайтесь, правда, ви теж ж підспівували. Я сьогодні зібрала для вас найкращу музику. Але я хочу знати, під яку пісню ви плануєте свій перший ковток суботньої кави? Напишіть мені назву треку, який у вас зараз на повторі. Один з ваших варіантів я поставлю в ефір прямо зараз, щоб ми всі зарядилися вашим вайбом.

0: Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

мої друзі, прилетіли ваші повідомлення. Ось Тетяна пише нам: Роксолано, моя субота почнеться о 9 ранку на балконі під пісню «Там, де немає людей» від Святослава Вакарчука. Це мій особистий ритуал для натхнення. Тетяно, я вас так розумію. Кава, квіти на підвіконні і такий голос в наушниках – це ж ідеальний план. Ну що, давайте підтримаємо цей вайб, слухаємо.

Що ж нам обіцяють зірки на 16 та 17 травня? Слухайте уважно. Стихія вогню. Овни, леви та стрільці. Ваші вихідні пройдуть під девізом «Рух – це життя». Не сидіть у чотирьох стінах. Спонтанна поїздка принесе знайомство, яке змінить ваше літо. Стихія землі. Тельці, діви та козероги. Зірки радять зайнятися домом або садом. Робота з землею дасть вам неймовірний ресурс. А ввечері неділі дозвольте собі розкішну вечерю. А що очікує стихію повітря та стихію води, ми почуємо трішки згодом. А зараз для вас пісня.

0: Отже, що чекає на стихію повітря та стихію води? Отже, стихія повітря – близнюки, терези та водолії. Ви будете в центрі уваги. Вас чекають запрошення на вечірки або культурні заходи. Не відмовляйтеся, ви – душа компанії. Стихія води – раки, скорпіони та риби. Час для внутрішнього діалогу. Вихідні ідеальні для творчості, читання або тривалих прогулянок біля води. Ваша інтуїція підкаже правильне рішення важливого питання. А я нагадую для тих, хто щойно приєднався до нашого ефіру, що наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Дивлюся наш чат, і, друзі, ви сьогодні дуже активні. Ось Андрій пише, що його п'ятниця офіційно розпочнеться тільки після того, як прозвучить пісня «Тиха вода» від Марини та компанії. Ну і що ж, Андрію, я не можу вам відмовити. Тим паче, що цей трек ідеально пасує до нашого сьогоднішнього настрою. Поїхали!

сьогодні, 15 травня, у світі природи відбувається справжнє диво. Саме в ці дні в наших лісах починають танцювати журавлі. Це їхній шлюбний період. І якщо вам пощастить побачити це десь на болотах Львівщини, вважайте, що ви виграли джекпот удачі на весь рік. А ще цікавий факт про травень. Ви помітили, що як яскраво світять зорі? У 2026 році через зменшення світлового шуму в багатьох містах стало видно Чумацький шлях навіть з балкона. Тож сьогодні вночі, замість того, щоб гортати стрічку новин, просто вимкніть світло в кімнаті, вийдіть на балкон чи терасу і подивіться вгору. Там справжнє кіно про нескінченність. А я хочу нагадати для тих, хто, можливо, щойно до нас приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна.

А ви знали, що в 2026 році вчені офіційно підтвердили, музика на частоті 432 Гц здатна знижувати рівень кортизолу за 3 хвилини? Це так званий звук природи. Ми на Вільному радіо дбаємо про ваш спокій, тому наступний трек підібраний так, щоб ваші плечі розслабилися самі собою, а посмішка з'явилася просто так. Слухаємо та наповнюємо.

0: і трохи гумору на завершення робочого тижня. В Японії 15 травня іноді називають днем вибачень перед кімнатними рослинами. Це те, що ми забували, за те, що ми забували їх поливати всю зиму. Тож, якщо ваш кактус на підвіконні виглядає трішки ображеним, сьогодні ідеальний день, щоб дати йому водички і сказати: «Друже, вибач, я просто чекав літа». Бережіть своїх зелених друзів. Вони наші мовчазні слухачі. А я нагадую для тих, хто щойно до нас приєднався, що наша кодова фраза на сьогодні – космічна весна.
1: Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

ми згадували про День вибачень перед рослинами. Але давайте поговоримо серйозно. Ваші вазони – це не просто декор. Це жива енергетика. У 2026 році стало дуже модним підбирати рослини не під колір штор, а під свій психотип. Тож, хто сьогодні у списку бажаних гостей, а з ким треба бути обережним? Отже, кого варто поставити в кімнаті? На першому місці це сансевєрія або тещин язик. Дівчата, це справжній must-have. Вона виробляє кисень навіть вночі, коли інші рослини його споживають. Ідеальна для спальні, з нею сни будуть легкими, як хмаринки. На другому місці це хлорофітум. Це природній пилосос. У 2026 році, коли ми так дбаємо про екологію, він незамінний, бо очищає повітря від токсинів краще за будь-які дорогі фільтри. І на третьому місці це є заміокулькас – доларове дерево. Ну що, ми ж з вами хочемо, щоб в кишенях було на бананову ферму, правда? Кажуть, він притягує фінансовий успіх. А ще він неймовірно стильний і виживе, навіть якщо ви забудете про нього на 2 тижні. Яку квітку не варто ставити у кімнаті, я розкажу трішки згодом.

Отже, а з якою рослиною варто бути обережним? На першому місці це є дифенбрахія. Вона неймовірно красива, з великим листям, але її сік отруйний. Якщо у вас вдома є маленькі дослідники або допитливі котики, краще тримати її десь дуже-дуже високо або взагалі віднести її в офіс. На другому місці це є монстера. Ох, ці розкішні листя дірки. Але езотерики кажуть, що монстера – це енергетичний вампір. Вона дуже забирає на себе увагу, тому її не радять ставити в спальні. Краще у великій вітальні або в холі, де багато людей і багато зайвої енергії, яку треба з'їсти. І на третьому місці це є кактуси біля ліжка. Вони класні, захищають від випромінювання комп'ютера. Але ставити їх там, де ви спите, не найкраща ідея. Гострі колючки підсвідомо створюють відчуття тривоги. Нехай краще охороняють ваш робочий стіл. До речі, мої хороші, поділіться, а хто живе на вашому підвіконні? Може, у вас там справжні джунглі? Пишіть нам у директ.

Оскільки сьогодні, 15 травня, ми святкуємо День сім'ї, я не можу не поговорити з вами про те, що тримає нас разом, коли навколо штурмить. Це наші традиції. У 2026 році, коли все навколо стає цифровим, ми знову повертаємося до теплих звичок. Знаєте, зараз у світі з'явився тренд на кухонні терапії. Це коли сім'я збирається ввечері не перед телевізором, а щоб разом ліпити вареники, пекти пиріг або просто чистити овочі для салату. Без телефонів. Тільки звук ножа по дошці, сміх і розмови про все на світі. Саме в такі моменти діти розповідають свої таємниці, а дорослі згадують, чому вони колись закохалися одне в одного. Ось кілька ідей для ваших нових сімейних традицій, які можна почати вже цього вікенду. Перша традиція – це вечір теплих історій. Раз на тиждень діставайте старі альбоми або просто відкривайте папку з фото у хмарі за минулі роки. Розкажіть дітям, як ви познайомилися або яку шкоду вчинили в їхньому віці. Це будує міст між поколіннями краще за будь-які повчання. А ще традиції я розкажу після невеличкої пісні.

Отже, наступна традиція, яку ви вже можете взяти собі за ідею, це традиційна страва вихідного дня. Нехай це буде щось просте, наприклад, татові млинці щосуботи або мамин фірмовий чай з травами, які ви самі назбирали. Це запах, який ваші діти будуть згадувати через 20 років як запах дому. Знаєте, я зараз говорю про це, і перед очима мої спогади. У нас була неймовірна традиція. Мій тато щонеділі готував щось особливе. Це був його час магії на кухні. І найсолодший момент – це коли ти прокидаєшся, сонце заглядає в вікно, а з кухні вже доноситься цей неймовірний аромат. Ти заходиш, а все вже на столі стоїть, чекає на тебе. Я так обожнювала його страви, навіть звичайна яєчня чи грінки в його виконанні смакували якось по-космічному. Тоді я не розуміла, що тато готував не просто їжу. Він готував нам почуття захищеності та любові. Сьогодні його вже немає поруч, але

мить будується фортеця, яку ми називаємо сім'єю. І остання, третя традиція – це 5 хвилин подяки. Перед вечерею кожен каже одну річ, за яку він вдячний сьогодні іншому члену сім'ї. Це неймовірно змінює атмосферу в домі. І знаєте, що я зрозуміла? Сім'я – це не про ідеальну чистоту в домі чи дорогі подарунки. Сім'я – це там, де ти можеш бути собою. З розпатленим волоссям, в смішних шкарпетках і знати, що тебе люблять просто за те, що ти є. Сім'я – це наш власний космос, де завжди весна. До речі, про космос і весну. Нагадую нашу кодову фразу. Космічна весна.

зараз пік цвітіння буску. І я впевнена, що у багатьох з вас вдома стоять ці розкішні букети. А чи знали ви, що мовою квітів білий бузок означає перше кохання, а фіолетовий – моє серце належить тобі? У давнину дівчата шукали квітку з 5 пелюстками, щоб загадати бажання і з'їсти її. У 2026-му ми, звісно, вже дорослі і серйозні люди, але зізнайтеся, що у вас досі крадькома хтось з вас крадькома шукає ту саму щасливу квіточку у суцвітті. Я точно шукаю, бо віра в диво – це те, що робить нас живими. Давайте такий невеличкий інтерактив. Напишіть мені, яка квітка для вас є символом цієї весни. Бузок, каштани, а може жовті кульбаби, що схожі на маленькі сонечка в траві. Чекаю на ваші відповіді. А поки я чекаю і зараз увімкну наступний трек, я нагадую нашу кодову фразу на

сьогодні. А вона така космічна весна. До речі, пані Марія мені щойно надіслала повідомлення, що їй дуже сподобалась пісня «Як так залишила». А хто я така, щоб вам відмовити і не запустити зараз цей трек? Слухаємо і заряджаємося.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

ви помітили, що весна – це єдина пора року, яка вміє вибачатися за довгу зиму. Вона робить це обережно. Спочатку одним проліском, потім першим соловейком, а зараз у середині травня – справжнім вибухом ароматів. У 2026 році вчені-психологи почали використовувати термін «ефект весняного оновлення». Це стан, коли наш мозок під впливом сонячного світла починає генерувати ідеї втричі швидше. Тож, якщо ви довго не наважувалися почати щось нове, вивчити мову, змінити зачіску чи нарешті піти на танці, зараз найкращий час. Сама природа каже вам: «Дивись, я змогла розквітнути після морозів, і ти зможеш. Не бійтеся бути яскравими, як ці тюльпани, наприклад».

0: Ось і добігає кінця наш сьогоднішній ефір. П'ятниця вже розправила крила. І я сподіваюся, що ви готові летіти їй назустріч. Пам'ятайте, 15 травня – це не просто дата в календарі. Це день сім'ї, день тепла і день, коли кожен з нас може стати трішки щасливішим, просто посміхнувшись перехожому. Не шукайте приводів для радості, створюйте їх самі. Купіть собі квіти, зателефонуйте батькам, скажіть коханим «Я поруч». Ми живемо в дивовижний час, де технології навколо нас, але любов всередині нас. Нехай ваша космічна весна буде яскравою, безпечною та сповненою натхнення. З вами була Роксолана Квітка на Вільному радіо. Любіть життя, і воно обов'язково відповість вам взаємністю. Гарних вихідних, мої любі!
1: У Жовкві 20-та година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво!

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі від Львова до Рави. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток або автобусів з делегатами, які їдуть від Львова до Томашова. Сьогодні в нас довгоочікувана п'ятниця, 15 травня. Вітаю усіх з кінцем робочого тижня, ми це пережили. І завтра в нас 16 травня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 20 градусів. Що ж, їшимося, бо буде літо, буде 30, будемо згадувати травень з тугою і ностальгією. Тиск 736 мм, вологість 45%. В цілий день на Росточчі погода буде похмурою, зате без опадів. Отже, добре нам відсвяткувати п'ятницю, але пам'ятаємо, що в суботу на базар. Партнер програми – Приправи світу. І приправи, і інші смаколики – вишукані плоди щедрої росточанської землі. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» від Рави до Куликова.
0: Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо. Реклама.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
3: Бетон.
4: І це не казино. Це справді якісний
3: бетон.
4: Бетон від ПП «Рома». Швидка доставка, незмінна якість і найкраща ціна. Виготовляємо для вас
3: бетон.
4: У Жовкві, Мурованому та Шептицькому. Телефон для замовлень 067-341-99-97.
3: Бетон.
0: По рекламі.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
2: ДР презентує на обрії.
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
2: Гіт на обрії.
3: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Все почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Жінка вівтар. Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фіїнка опублікувала лише уривок вівтаря у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Я присяг і дотримаю, що буду держатися присудів правди Твоєї. Псалом 118, 106 вірш «Христос воскрес». Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Нам добре в своїй церкві. Такі милі, знайомі люди. До свого священника ми звикли, слухаємо проповідей. І здається, що воно завжди так було. Але ж ні. На нашій землі хтось приніс християнську віру. Був хтось, хто по-геройськи долав спротив поганства і забобонів. Хто засіяв перші зерна Божої правди. Воно тільки в кінофільмах все йде гладенько, вміло, успішно, все добре і закінчується щасливо. А в житті все зовсім інакше. У ще зовсім молоденькій церкві кипіла важка, виснажлива і небезпечна робота по проповіді Божого Слова. Не всюди було успішно. Десь апостоли зустрічали запеклий спротив юдеїв, або поган, або діючої влади. Та були і труднощі внутрі церковного характеру. Були, наприклад, в церкві люди, так звані юдеохристияни, які примушували тих, що увірували, тих, що прийшли з поганського світу, примушували до обрізання і виконання закону Мойсея. Ця проблема виникла в першу чергу в Антіохії, де проповідував Павло і Варнава. І тому в 51-му році до Єрусалиму були скликані апостоли та старшії на перший в історії церкви собор, щоб цю справу розглянути. Про це читаємо в книзі «Діянь». Отож, зараз 15 глава, 1-31 вірш. Будьмо уважні. Тим часом деякі, що прийшли з Юдеї, навчали братів: коли ви не обріжетеся за звичаєм Мойсея, не зможете спастися. По чималій суперечці та змаганні Павла і Варнави з ними, вирішено, що Павло і Варнава і деякі інші з них пішли в цій справі в Єрусалим до апостолів і старших. Тож вони, виряджені церквою, проходили через Фінікію, Самарію, розповідаючи про навернення поган, і чинили всім братам велику радість. Прибувши ж у Єрусалим, вони були прийняті церквою, апостолами і старшими, і оповіли, що Бог через них зробив. Та деякі з секти фарисеїв, що були увірували, встали, кажучи, що треба їх обрізати та наказати, щоб берегли закон Мойсея. От і зібралися апостоли та старші, щоб розглянути цю справу. По довгій суперечці встав Петро і до них промовив: «Мужі, брати, ви знаєте, що вже віддавна Бог вибрав був мене між вами, щоб погане з уст моїх чули слово Євангелії і увірували. І серцевідець Бог засвідчив їм, давши їм Святого Духа, як і нам, і не вчинив ніякої різниці між нами та між ними, очистивши вірою їхні серця. Чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ані ми не здоліли нести? А втім, ми благодаттю Господа Ісуса віруємо, що спасемося, то так само, як і

З тим згоджуються і слова пророків, як написано: «А після цього я повернуся і відбудую намет Давида занепалий. Я його руїну відбудую і знову його поставлю, щоб решта людей Господа шукала. І всі народи, на яких призване ім'я моє, каже Господь, що чинить це, йому відоме спокон віку». Тому я думаю, що не треба турбувати тих із поган, що навертаються до Бога, але їм приписати, щоб стримувалися від нечистот ідольських, від розпусти, від задушеного та від крові. Мойсей бо здавен-давна має по містах своїх проповідників, що його читають у синагогах щосуботи. Як бачимо, апостоли почергово висловили свої думки і надали свідчення того, що сам Бог не робить різниці між євреями і поганами. А тому спасіння можуть отримати всі, і не треба накладати тягару виконання закону Мойсея. Каже апостол Петро, чого ж ото тепер спокушаєте Бога, бажаючи накинути учням на шию ярмо, якого ні батьки наші, ні ми не здоліли нести? Отож, треба би було сказати, чому не треба закону дотримуватися. Бо, наприклад, християнство зовсім по-інакшому би виглядало, якщо б ми дотримувалися Мойсеєвого закону. Але справа в тому, що закон Мойсеїв, який виконував таку педагогічну функцію, він себе вичерпав. Вже тепер не треба було закону, тому що є Христова благодать. Бог вийшов на зустріч людям, слабким, немічним. Що таке благодать? Це є незаслужена милість. Бог дав нам те, на що ми не заслужили. Тому, каже, вірою спасаються, а не ділами закону. Ну, про це апостол Павло в першому листі до Коринтян гарно все вияснив. Читаємо далі. Тоді апостоли і старші разом з усією церквою схвалили вибрати кількох зміж себе і послати в Антіохію з Павлом та Варнавою, Юду званого Варсавою, і Силу, мужів-проводирів поміж братами. Вони написали і доручили через них ось що. Апостоли і старші, брати ваші, братам з поган в Антіохії, Сирії, Кілікії, привіт! Через те, що ми чули, як деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами та схвилювали ваші душі, то ми й постановили однодушно вибрати мужів і їх до вас послати разом з любим нам Варнавою та Павлом. Людьми, що душі свої віддали за ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Отож, ми вислали вам Юду і Силу, і вони усно викладуть те саме. Подобалося бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного – стримуватися від ідоложертовного м'яса, крові, душинини та розпусти. Ви добре зробите, коли будете берегтися цього. Будьте здорові. Написано є: деякі з нас, вийшовши без нашого доручення, потурбували вас словами. Тобто ті, котрі прийшли до Антіохії з Єрусалиму, вони були з християнської спільноти, але вчили не зовсім те, чого навчали апостоли. Ну, наприклад, дивіться, як є. Ми всі є віруючі, ми всі є носіями віри. Але ми не є джерелом віри, і ми не маємо законодавчої тої такої сили, ми не можемо писати закони, тому що все приходить від церкви. Бачите, апостоли, тобто церква, апостоли, пресвітери, старішини зібралися для того, щоб все це вирішити. І вирішили, і ніхто не смів робити інакше. Тобто тут такого свавілля в церкві не може бути. Бо коли чоловік чинить свавілля в церкві, він просто виключається із церкви. І все. Далі хочу звернути вашу увагу, що у своєму рішенні вони кажуть так. Подобалося бо Святому Духові і нам ніякого більше не складати на вас тягару, крім цього необхідного. Кожен собор є вислідом, всякі соборові рішення є вислідом співпраці.

0: праці, людського розуму, людських старань, людської молитви і, власне, і керівництва Святого Духа. Отже, кожне рішення собору є натхнене Святим Духом. І ніхто не сміє заперечувати рішення собору. Треба сказати, що Святий Дух, сказано тут, подобалося Святому Духові. Святий Дух є особа. І тут є багато в діяннях апостолів потверджень того, що Святий Дух є Божою особою. Сказав Святий Дух, повів Святий Дух, чи надихнув Святий Дух, чи ось подобалося Святому Духові. Якщо говорити про те, чого навчають деякі псевдохристияни, котрі кажуть, що Святий Дух – це є тільки сила або енергія, або щось таке якесь невідоме, аморфне, незрозуміле, то це є неправда. То це є неправда, бо бачимо, що тут виразно потверджується це, що ця правда, що Святий Дух є особою. І тепер рішення собору, котрі апостоли з Єрусалиму передають разом з Варнавою і Павлом, котрі трудилися в Антіохії, то ще двох посланців вони посилають – Юду і Силу, Силуана, ширше його прізвище – Силуан. Отож кажуть, стримуватися від ідоложертовного. Поганство, як релігія, через свої звичаї, навіть через такі якісь державні свята, воно було тісно вплетене в побут людини і в побут родин. Для християн це було проблемою, бо, наприклад, якщо я християнин в домі, я один єдиний християнин, а всі решта мої домочадці, вони є поганими. Вони брали участь, наприклад, в якихось там тих їхніх жертвоприношеннях, а м'ясо, жертвоване м'ясо, вони приносять додому. Чи буду я споживати? Апостоли кажуть, що треба від такого споживання утриматись. Не тому, що ти осквернишся через це, бо святий апостол Павло каже, що ідол є ніщо. І ідоложертовне не є осквернене, а він каже, що це заради сумління того, хто є поруч біля тебе. Це не є фанатизм, а скоріше це є така обережність, щоб хтось часом не думав, що ми можемо легко міняти собі богів, як це робили, наприклад, погани, що ми є вірні своєму Богові. Кажуть, утримуватися від крові. Для юдея кров означало життя. А життя належало одному Богові. При цьому юдеї виходили зі свого життєвого досвіду. Разом з кров'ю, значить, виходить життя. Тому все м'ясо, яке вживалося юдеями, забивалося і підготовлялося так, що вся кров стікала. Ну і задушене м'ясо, з якого не випущена кров, також було заборонено споживати. Саме з тої самої причини. Ну і, звичайно, кажу, утримуватися від розпусти. Від розпусти. Цнотливість, невинність, чистота були тією особливою, новою для стародавнього світу чеснотою, яку принесло з собою християнство. У нечистому світі християни повинні були залишатися завжди чистими. Саме чистота в багатьох випадках вирізняла християн серед поган. Читаємо. Висланці ж прийшли в Антіохію і, скликавши громаду, доручили листа, а вони, прочитавши його, зраділи тією втіхою. Юда та Сила, які й самі були пророки, втішили і скріпили братів частим словом. По деяким часі брати відпустили їх у мирі до тих, що їх вислали. Амінь. Христос воскрес!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Яринку та кольоровий щоденник вражень. Яринка дуже любила творчість. Навіть на уроках математики вона бачила не просто цифри, а кумедних чоловічків у капелюшках. Дівчинка знала, що школа – це велика книга, де кожен день – це нова сторінка, яку можна розфарбувати своїми думками та ідеями. Одного разу в школі оголосили День відкритих талантів. Яринка замислилася. «Я ж не вмію найшвидше бігати чи розв'язувати найскладніші рівняння. Який мій талант?» Вона озирнулася довкола і помітила, що її подруга засмучена через розбиту колінку, а вчителька трішки втомилася після довгого уроку. Яринка дістала свої кольорові олівці та швидко намалювала яскраві квіти на маленьких папірцях. Вона підійшла до подруги, подарувала малюнок і сказала: «Це квітка сміливості, нехай вона тебе розвеселить». Потім залишила таку ж квітку на столі вчительки. До кінця дня школа ніби змінилася. Подруга знову усміхнулася, а в класі панував теплий і сонячний настрій. Побачивши це, Яринка відчула, як у її душі теж розквітла квітка радості. Вона зрозуміла, її талант – помічати красу в дрібницях і ділитися нею з іншими. Виявилося, що школа – це місце, де кожен є особливим. Хтось знає всі формули, хтось найшвидше плаває, а хтось вміє створювати атмосферу затишку та доброти. Відтоді Яринка знає – немає маленьких талантів, бо кожна добра справа робить світ великим і яскравим. Дорогі діточки, кожен із вас має свій унікальний дар. Хтось влучно пише, хтось гарно співає, а хтось вміє просто вчасно підтримати іншого. Не порівнюйте себе з кимось, а шукайте те світло, яке є саме у вашому серці. Коли ви ділитеся своїми талантами в школі, ви робите її справді чарівним місцем.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця чудова пісня є фінальною частиною своєрідної трилогії, яку вокаліст гурту Duran Duran Simon Le Bon присвятив своєму загиблому другу Девіду Майлсу. Першою пісною трилогії була Do You Believe in Shame, другою Out of My Mind. І нарешті третьою частиною є ця пісня. Вона символізує те, що після глибокого смутку, розставання та страждання, рано чи пізно ми неодмінно повернемося у звичайний світ, де нас люблять і чекають.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на вільному радіо.

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо. Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.